свободних назору. Било є все едно, хай бо ютрі туморо. Бо ти мені рекла, най завієм на стран, да се ні камор не може.

0: Літє на радіо Цевє.
1: Видно з мною.
0: Регія Данес.
2: Поздравлені. У Цельській галерії «Божина» у фотохіші «Пелікан» данес об 18-тих отпіре фотографську розставу «Іспосойні богові Каміті Дунайчані» міжнародно признання австрійське фотографіння Крістіне де Гранси. Розстава обіскувавцям понує погляд на Дунай скрізь перспективу камнітих і бронастих фігур, які вже століття мовчки бдіють над містом з негових стріх, прочелі і споменіків. Крістін де Гранси є літа 1979 зачала обсежен фотографський проєкт о символьних фігурах на дунайських стовбах. На місто погляда з вулиці привзяла перспективу камнітих прич з годовини, тер скрізь них розіскувала претеклост, культуру і ідентитету міста. Нєне фотографії відпирають погляд над стрехи і фасади величасних місних стовб, тер розкривають їхове погосто спрегледане помене і згодби. Тократна розстава представляє збор фотографських приповеді, які обіскувавцям понудює нов погляд на дунайську культурну дедищину. Фотографії допонюють беседіла і пісми з книги «Над світом і часи», іздане об Ставі. Med autori besedil je tudi pesnica in pisateljica Maja Haderla, ki bo ob odprtju razstave izbrane pesmi interpretirala v slovenščini in nemščini.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju 23, enako tudi Dobrna, Laško, Šentjur in Slovenske Konjice še stopinjo več, popoldan pa jih bo največ 33. Sončen dan je pred nami, popoldne bo prav prišel tudi dežnik, podobno vreme nas čaka tudi jutri, od četrtka naprej pa kaže, da bo pretežno jasno in postopoma bolj vroče. Pripravljamo se na vročinski val, vrhunec vročine pa naj bi naše kraje dosegal ob koncu tega tedna in pa ob začetku prihodnjega, takrat naj bi se temperatura pouspele tudi do 38 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Trenutno je zaprt počasni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Radar pa hitrost vožnje meri v Rimskih Toplicah pod trgovino, meri pa v obe smeri. Varno, strpno in previdno na poti. Če pa ste kje opazili še policiste na delu, jih zatožite na 080-13-02.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, prebujamo tale sončen torek v jutranjem ritmu 5 minut oziroma 3 čez pol deveto. Dobro jutro in dober dan. Tako, kopalke naj bodo nekje pri roki, brisača tudi, zato ker vas po dveh v paketu čaka nagradna igra za pravo poletno osvežitev. Nekoga bomo namreč razveselili z eno vstopnico za dan, ki bo dišal po osvežujoči vodi, soncu in pa to boganih. Kam gremo, pa povem po dveh v paketu.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.